0: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM, broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God.
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 250-392-3874। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 250-392-3874। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ singhsabha2@gmail.com singhsabha2@gmail.com। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
2: ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਐ ਜਲਾਬ, ਐ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਗੁਨਾਹ ਬਦਲੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਖੋਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਖੋਲਿਆ? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੇ ਵਕਤ ਦਾ ਹਾਕਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇਹੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸਪਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਸੁੱਟਿਆ ਕਰੇ? ਜਿਸਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੱਚਾ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾ, ਤੂੰ ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਹੌਸਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪਤਨੀ ਅੱਗੇ ਆਈ, ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰਾ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਮੋਹ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਲਾਦ ਦਾ ਪਿਆਰ ਘੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਲਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਮੋਹ ਵੱਧਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਲਟਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈ। ਇਹ ਸਾਲੂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਮਹਿੰਦੀ ਅੱਗੇ ਤੱਗੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਗਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾ ਖੂਨ ਬਣਾਵੀ, ਮੇਰੀ ਸਗਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾ ਖੂਨ ਬਣਾਵੀ, ਮੇਰੀ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨਾ ਸਾਥ ਮਿਲਾਵੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਮਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੀਰ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਸੌ ਦੂਰੀ ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਤੇ ਤੋੜ ਨਾ ਜਾ। ਜੇ ਕੋ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਹੜ ਰੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ, ਸਜਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਆ ਤੇਰਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰਾ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰਾ। ਉਹ ਕੱਚ ਬਦਲੇ ਹੀਰਾ ਕੋਈ ਤੱਜ ਦਾ ਤੱਕਿਆ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਿਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ, ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਜੀਵਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜੀਵਨ, ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇ। ਮੈਂ ਹੱਕੋ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ, ਜਲਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲਾਓ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ, ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀਰ ਆਸਣ ਹੋ ਕੇ ਗਰਦਨ ਚੁਕਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਮੁਕਤਾ جلاد نو کیا تو مکتی داتا ہے میرا, تیری دلوار مکتی دا دروازہ ہے, یہ میری گردن سے چلے گی تو میں گرو گوبند سنگھ کے دربار سے حاضر ہوں, کھول دے دروازہ, اٹھا دروازہ. پھر بھائی بھیم سنگھ کی گردن سے تلوار چلی تو شہید ہو گیا. خالصہ جی ابھی اور رات تک بھی ہے, میں تم زیادہ دیر نہ بٹھاوا, دس پندرہ منٹ اور بخشش کرنے. سچ جانو میرا جی نہیں کرتا بیمار تھا, ایمان کی گل کہتا گرو کی سنگت کھلو کے کہنا. خیر وقت کے تقاضے نو سامنے رکھنا پہنتا ہے. یہو جی ٹکی رات میں اس طرح کی چپ شانتی میں صاحب گرو گرنتھ صاحب مہاراج کی گود میں جی کرتا ساری رات وہ جپ کرتے رہیے. وہ پیارے گرسکھان کی ڈل ہوئے لہو کا اتحاس سنتے نہ تھکیے. کوشش کریا کرو کہ تھی گرمت سماگم میں جڑو. اج کل سے کئی قسم کے سماگم نے کی کہا, بچو نہ ہو تو مضمون کہہ رہے ابھی جڑیے وہ سو سنگھ اج بھی شہید ہوا کہ پھر یہ چلیا ہوا پانچ گیارہ مارچ 1716 تک 700 سنگھ شہید ہو گیا. رات شام پہلی گڈیا اتنے سنگا دیا لاشاں لے کے بازار تو باہر کر کے درختوں لٹکا دیتی جی سن. کون انہوں کا ستکار کرے, کون انہوں کی دیکھ ریکھ کرے. پھر جو انہوں نے بیتی سی تھی جہیا لوارس لاشاں ویچے ہی ہوئے گا کدی کی بیتی ہے, وہ بیت گیا سارے نال. کوئی بات نہیں کہ تن پوتر ہے جہاں گرو کے لیکھے لگے ہے, اس نال پچھوں کچھ بھی ہوگی اس کی کی پرواہ ہے. وہ ہلے جو حالات نے سارے اتحاس کے پنیا اتنے وہ سنگھ اور انہوں نے سامنے سارا سیس چکتا ہے. سنگھ شہید ہو گئے. پھر ہوں اس ویلے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہندوستان راجنیتک سبندھ جڑ چکے تھے. انگریز کلکتے تو وردے وردے دلی تک اپنی پولیٹیکل طاقت کا پٹھانا کر چکے سن. دو انگریز ایون اور اسٹیفن سن اس ویلے دلی میں موجود سن, اور مغل حکومت میں وہ برٹش کی کمپنی جی ایسٹ انڈیا کمپنی وہی نمائندگی کر رہے. انہوں کا کانسلیٹ اتنے کھلیا ہوا. انہوں نے چٹھی لکھی ہے کلکتے کے گورنر انگریز نو جنہوں کا نام ہے فورٹ ولیم, انہوں چٹھی لکھی ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے نہیں پتا بابا بندہ سنگھ کی عزت مان ستکار وہ گرو ہی سمجھتے. انہوں نے بھی پتا بھی گرو گوبند سنگھ کا سیوک ہے. اس واسطے اپنی چٹھی میں وہ گرو وقت شبد ورتے ہیں ریبل گرو. تو گرو گوبند سنگھ مہاراج جی کے خالصے کے مطابق جو چٹھی لکھی ہے ایون نے اور سٹیفن سن نے وہ لکھا ہے کہ وہ باغی پکڑے گئے, وہ ساتھی شہید ہو گئے, انہوں کی شہادت اساسا مل گئی تھی, اور کسی نے بھی اپنا دھرم نہیں پیا گیا. وہ کٹ کٹ کے سو گئے اپنے چیز اس سنسار میں جیوں گے, پر انہوں نے کسی نے آفرین انہوں نے کہہ وہ تو شہید ہو گئے پر اجے انہوں کا آگو گرفتار کیا ہوا. وہ سردار بھی اجے جیوں نے, انہوں نے ٹارچر کیا جا رہا ہے, تفتیش کی جا رہی ہے. تھی جان لو سرکار تفتیش کدھر کر دی نے تو کھلی ہوئی گل نہیں. تفتیش کی جا رہی ہے تو سرکار انہوں پوچھ رہی ہے, فرسٹ ایئر انہوں پوچھ رہا ہے تو جہاں تو سارا پنجاب گاہ ماریا تو لٹ لیا وہ تن کتنے رکھے. بابا بندہ سنگھ جو بیتی ہوئے گی ان دنوں میں فروری تو لے کے جون تک تھی اندازہ لگا سکتے ہو وہ کھے کولو بھی پیڑیا جا ہوگا روز. آخرکار جب حکومت تھک گئی, جب بابا بندہ سنگھ کے منہ کچھ نہ کھوا سکی, جب ان اسلام دھرم کی پریرنا کر کر کے تھک گئی تو مسلمان نہ ہویا. پھر اس مہابلی کے قتل کی تیاری ہوئی. 19 جون 1716 کا دن ہے. ادو کئی نہیں انگریزوں کول تو سن پر ہندوستانیوں کول نہیں. اس ویلے ڈاکٹر گنڈا سنگھ لکھتا ہے بابا بندہ سنگھ کی جیونی, کہ تین مہینے آسمان میں سورج اچا ہوا دلی. جب بابا بندہ سنگھ لال قلعے میں کڑیا وہ چوتھی سردار ہاتھی کی عماری میں بٹھایا ہوا, تو پھر اس لے کے گئے قطب مینار کو دلی میں. قطب مینار ہندوستان کے بادشاہ قطب الدین ایبک نے اس نو بنانا شروع کیتا، لیکن وہ مکمل نہ کر سکیا، راہ کی موت ہو گئی، اجے عمارت بنی نہیں، وہی گدی اتنے وہ جوائی التمش بیٹھا، التمش نے اس منار نو قائم کیتا، اس کو قطب مینار کیا جاتا ہے بادشاہ قطب الدین ایبس کے نام، یہ لگے کہ کتنی سنگ مرمر کی مسجد ہے ہوں بھی، وہ ویڑے میں دو قبر، ایک قبر ہے بابا فرید جی کے استاد جنہ کی بانی ربی کلام گرو گرنتھ صاحب درج ہے، فرید جی کے سروپ، فرید جی کے کچھ شبد انہوں نے استاد انہوں نے گرو حضرت بختیار کاکم سن، جب وہ چڑھائی کر گئے انہوں نے اس مسجد میں جی اورنگزیب نے بنائی تھی، یہ انہوں نے دفنایا، بادشاہ بہادر شاہ 1712 میں پاگل ہو کے لاہور مریا، وہی لاش چکے لیا کے بھی اس قبر کے لاگے دبائی گئی، یہ دو قبر بابا بندہ سنگھ سے انہیں چوتھی سرداروں نے بھی پرکرما کروائی گئی، فرق یہ سوچتا سی کہ بہادر شاہ سکھان کا لڑتا لڑتا تھک گیا، انہوں زہر نہ کر سکیا، تو ہوں تو مر گیا تو وہ روح میں تسلی ہو جائے گی، چلو باغی بندہ سنگھ نے یہ پرکرما کروائی، پھر بٹھایا میدان میں، بابا بندہ سنگھ فرق شیر نے آخر بندہ سنگھ میں تیرے ورگی سج تج ورگا بندہ نہیں ویکیا، جی اکھان اکھان جوت جی چہرے سے اینا نور جی جاؤ جلال کے سامنے میرا بھی سر چکتا ہے، میں حیران ہاں تیرے ورگے دالم کتنا پیدا ہو گیا، تیرے ورگے بندے اس طرح کیویں تر پائے، تو شہر کے شہر اجاڑ دیتے، تو گھروں کے گھر ساڑ دیتے، تو سرحد ٹا دیتی، بابا بندہ سنگھ نے اکھا کھول کے بادشاہ کا دور ویچا دیا، بادشاہ جب تیرے ورگے جانوں سے جرم کرنے واسطے لک بن کے دھرتی سے اترتے ہیں، پھر میرے ورگے سیوا داروں پرماتما بھیج، جب سیوا ساری مکمل ہو جاتی ہے میرے جی سیوا دار کی، پھر انہوں نے واپس بلا لیں گے جی میں مجھے ہوں بلایا جا رہا ہے، سچ ہی ہے میں کیا بندہ سنگھ اسلام پروان کر لے، میں تمہیں سینا پتی بنا دوں گا، فوجا کا شاہی جرنیل، اس نے ایسا گرو گوبند سنگھ کی سکھی کے سامنے، ساری دنیا ایک ہے، ساری دنیا کے رتمے پیروں کی مٹی نے، نہیں میں پیارے گرو گوبند سنگھ صاحب کی سکھی کو داغدار نہیں کر سکتا، اس نے کیا بندہ سنگھ سمجھ رہے ہیں جی اجے ایک موقع ہے، تو میرے کو آخری دار ہے، تینوں مننا پڑنا، میں تینوں ایسے کرے امتحان میں پاوا گا، تیرے کو برداشت نہیں ہونا، اس نے آخر تیرے من کی نیج ہے پوری کر لے، چار سال کا پتر بابا اجائے سنگھ، بابا بندہ سنگھ کا صاحبزادہ جلاد نے لیا کے بابا بندہ سنگھ کی گود میں بٹھایا، جلاد نے کرد کٹی بادشاہ کا اشارہ سمجھ کے، بابا بندہ سنگھ کے سامنے کرد سٹتے، اس نے آخر بندہ سنگھ تیرا گرو پیر تینوں بہادر کہہ رہا سی، میں مان لوا گا جی تنے بچے کی چھاتی اس کنجر چیر کے وہ دل کٹ کے آدر کر کے مینو بکھا دے، تینوں اسی بہادر سمجھنا، بندہ سنگھ دیا اکھان میں خون ترایا، وہ پترا والے آپ گرستی واہگرو کرے یہو جہ سما نہ آئے، لیکن آیا ساڈے اتحاس کی بیتی ہوئے گی، بابا بندہ سنگھ نے آخیا ظالم بادشاہ میرا پتر ہے میرا، جی توں بھی این عمر کا لیا کے میری گود میں بٹھا دے میں وہ بھی کنجر نہیں چلا، میرے گرو کا حکم نہیں، سکھی معصوما واسطے، بچیاں واسطے، بزرگوں واسطے، غریباں واسطے رکھوالی بنا کے بھیجیے کاٹو نہیں، کہ بادشاہ کے کہنے لگا جی توں نہیں کر سکے گا میرا جلاد کرے گا، حکم ہوا اگے بدیا جلاد، ہری کنجر اجائے سنگھ کی چھاتی چیز

0: جیون بابا بندہ سنگھ 1916 میں شہادت کا پاٹا پی کے 44 سال کی عمر پوک کے گردیو پتا گرو گوبند سنگھ صاحب نال 2 سال عمر میں بابا بندہ سنگھ بڑا ایسا پنجاب اس نے خالصے پرچم لہرایا اور خالصے کا راج کہن کی وہ امرتاری گور سکھ سکھی بدلے قربان ہویا گرو گوبند سنگھ کی آگیا کا پالن کردیا ہویا لیکن سارے اتہاسکار نے سب تو ود بے انصافی بابا بندہ سنگھ نال کی الزام لائے گئے کسی نے کیا انہیں گرو گوبند سنگھ کو امرت نہیں سی چکیا کسی نے کیا وہ شہید نہیں ہویا کہندے نو ہاتھی نال بن کے دریا جمنا دے کنڈے تے کسیٹیا گیا اتنے وہ مردہ سمجھ کے اس کو چھڑ دیتا گیا اور سائکلا سی کسی سادھو نے اس کو اپنی کٹیا کھڑ کے وہ 2-3 مہینے علاج کیتا وہ بچ گیا اپنے علاقے ریاسی بھی چلا گیا جتنے جا کے اس نے نواں ویاہ کیتا وہی سنتان رنجیت سنگھ پیدا ہوا یہ ساری گلا اتہاس کو ثابت ہو گیا نے کہ بالکل غلط ہیں بابا بندہ سنگھ دے 2 ویاہ سن اس کو ہی ہوا بابا بندہ سنگھ دی ایک سپتنی وزیر آباد کو سی اور وہ اس بڑے لڑکا سی جہاں نام رنجیت سنگھ ہے جہد تو بابا بندہ سنگھ دی سلطان چلتی وہ بابا بندہ سنگھ دے نال گردار سنگھ دی گلی وچ نہیں وہ ادو ریاسی وچ جموں دے علاقے وچ پنچھ دے علاقے وچ رجوڑی دے نیڑے جتنے بابا بندہ سنگھ دا ڈیرا ہے اتنے ادو موجود سی بابا بندہ سنگھ دی دھرم پتنی جب لوگ وچوں فرار ہوئے حکومت اس کو گرفتار نہ کر سکی ادو علاقہ چمبے وچ گیا چمبے دے راجے نے اپنی سپوتری دا ویاہ بابا بندہ سنگھ نال کیتا اور وہ نام ہے کمرانی چمبا یہ اس وقت گردار سنگھ کی حویلی میں بابا بندہ سنگھ کے اپنے 3.5 سال کے بچے لے کے بھی دکھ دکھ رہے جب بابا جی کی گرفتاری ہوئی ادو یہ کمرانی چمبا اور وہ لکھتے جگر بابا اجے سنگھ جی کی شہادت کا میں چرچا کیا یہ ادو سنگھ کے نام گرفتار کر کے دلی بھیجے گی سنگو جی پلا بابا بندہ سنگھ گرو گوبند سنگھ کا سکھ نہیں سی تو پھر سکھی بدلے ایڈی ویڈی قربانی کے لیے کی انہیں کی لینا سی سکھی جو بڑی آسانی نہ مسلمان ہو سکتا اس واسطے یاد رہے ساڈے دوکھی ساڈے کولوں ساڈا جرنیل کھونا چاہتے سکھ قوم کا پہلا بادشاہ بابا بندہ سنگھ اتہاس میں نام غلط اکھر وغیرہ ختم کر دینا چاہتے میٹ دینا چاہتے جی سچ جانو تو سکھا نے اتہاس میں 2 لیڈر پیدا کی 1.5 لیڈر پیدا کی پورا لیڈر ہے بابا بندہ سنگھ جس کو ماجھے نے مالوے نے دوابے نے اپنا آگو منے ادھا لیڈر ہے مہاراجا رنجیت سنگھ جس کو دریا ستلج تو ایس بنے نے سکھا نے بادشاہ منے اور پٹیالے والے نہیں منے ادھا پنجاب وہ جھنڈے تھلے نہیں آیا اس واسطے اصل 1.5 لیڈر پیدا کیتے 1.5 بادشاہ سکھا تو تھی سابدھان ہو تے کو بادشاہ کھویا جا رہا ہے تے کو شہید کھویا جا رہا ہے سارے اتہاس کو داغدار کر لیے کچھ چالا نے اور کوشش کرو کہ دشمن چال نہ چل جائے میں اس مہان یوگے اور شہید نو اپنا تیر چکا کے شردانجلی پیش کرتا ہوا تے کو آ گیا چاہتا ہوں بولتے ہوئے بالکل نہ ہوئی ہون گیا ضرور ہوئی ہون گیا آپ نے موقع دینی اگے تو سواس بخش بےنت مایا گرو دربار کے شردالو نے کیرتن پیٹ اتہاس پیٹ ارداس کروائی ہے داتا جی نام دن بخش کدے زندگی پھر سمان ملے پھر ملیں گے جیسی وہ رضا جیسا دا حکم ہوں آ گیا دیو واحگرو جی کا خالصہ واحگرو جی کی فتح
1: کیڑبو دی رنگیلی ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰੋਤਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ FM ਰੇਡੀਓ CISK 94.3 ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਨ ਸਿੰਘ ਸਵਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375
2: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ singhsabha2@gmail.com. ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com.
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib, Western Singh Sabha, Williams Lake. Any comments and suggestions, please call
4: 250-392-3874. Aaj Sikhi keh rahi hai ke Sikha, main khande ho Sikhi haan, tainu mere te chalna bada aukha hai. Kehnda, main Sidk da pakka Sikha, kade dolanga nahi. आज सिखी है ते सिख

آساتے چلے گئے. آپ اتنے سارے بیٹھے ہو, گستاخی معاف, آپ کا ہی احسان ہے. آساتے چل رہی ہر ایک دن من کا ایک چھوٹا جا حصہ کتھا سنتا ہے, کیرتن سنتا ہے, باقی اپنی آسا دے جیتا ہے. چلتی رہتی ہر ایک دن, ہر ایک دن. آپ اتنے سارے بیٹھے, تھوڑا جہا چات مارنے چلتی ہے, ہر وقت چلتی ہے. مہاراج کہتے ہیں آسا ماں ہے نراس ولائے, نیچو نانک کرتے پائے. آسا پوری ہو گئی ہے, تو اے سمجھ پرماتما دی آسا بھی یہی سی تا پوری ہوئی ہے. کہ میری آسا پوری نہیں ہوئی, کہ پرماتما دی آسا پوری ہوئی ہے. کہ میری اچھا پوری نہیں ہوئی, کہ گرو دی اچھا پوری ہوئی ہے. اور اچھا پوری نہیں ہوئی تو پھر گرو دی اچھا کوئی اور ہے, پرماتما دی اچھا کوئی اور ہے. اچھا پربھو میں تیری اچھا چرا دی, کیونکہ تیری اچھا یہ نہیں ہے تو کم سے کم یہ اچھا میرے لیے ٹھیک نہیں ہوئے گی, کیونکہ تو کسی لیے بھی برا نہیں سوچ رہا. یہ اچھا میرے لیے ٹھیک نہیں ہوئے گی. کئی دفعہ منک ایسا سمجھ لینا ہے کہ پرماتما میرے نال وتکرا پیا کرتا ہے, باقیاں نال نہیں. انہوں میں ایک ادارن دے نال سپشٹ کرنے کی کوشش کراں. ایک پیو اپنے دو بچیاں لے بازار چوں کپڑے لے آیا, ریڈی میڈ سوٹ لے آیا دوواں لئی. ایک بچہ 6 سال دا ہے, ایک بچہ 20 سال دا ہے. یہ دونوں بچے اس نوں جان تو پیارے نے, دوہاں لئی ایکو ہی رنگ دے کپڑے, ایکو ہی طرح دا کپڑا, اور ایکو ہی ٹیلر دے کے لے آئے لے آیا ہے. شوق نال ممتا نال اس نے دونوں بچیاں نوں دیتا ہے, اور آخر ایک کپڑے پاؤ تے تھانوں دیکھ کے مینوں خوشی ہوئے پہنا. وڈے نے پہن لے, پیو خوش ہو گیا, چھوٹے نے چپ کے پرے مارے, پرے تڑ دیتے اور رون بھی لگتے. سینے نال لا کے پیو کہندا کیوں تینوں یہ کپڑے پسند نہیں آئے, میں ٹھیک نہیں لیا دے. ایسا کیوں رون لگتے ہیں, چپ کے کپڑے پرے چھٹ دیتے ہیں, دکھی ہو گیا تیرا ہردا. پتا اس بچے نے کیا کیا, اے میرے پھرا لئی اتنا وڈا سوٹ لے آندے تے میرے لئی نکا جی کیوں, پتا ہو کے تسی وتکرا کیوں کر دے, پیو ہو کے تسی وتکرا کیوں کیتا ہے. جب تسی کہندے ہو تسی دوویں میری اکھ دے تارے ہو, تسی دوویں میری اکھاں, تے اے وتکرا کیوں کیتا ہے. او دے لئی اتنا وڈا سوٹ, میرے لیے اتنا چھوٹا, یہ چھوٹا جہا کوٹ, یہ چھوٹی جی پینٹ نکی جی, وہ اتنی وڈی, وہ اتنی وڈی شرٹ, میرے لیے نکی جی. ہوں کون دسے اس معصوم بچے نو, 21 سال دے بچے لئی جڑے کپڑے لے آئے گئے نے, اگر وہی تیرے لئی لے آندا تے جی تو پہن لیندا تو کپڑے ہی دسنے سن, تو تے دسنا ہی نہیں سی جی دب کے رہ جانا. کئی دفعہ اسی وہی کچھ منگدے ہاں, اگر پوری ہو جائے تو منگ ساڈی قبر ہی بن جائے گی, اسی کی دفن ہو جاواں, بوجھ بن جائے گی. اپنا شریر نہیں ویکھدے, اپنی یوگتا نہیں ویکھدے, اپنی سیانپ نہیں دیکھدے, اپنا من نہیں دیکھدے, اپنے حالات نہیں دیکھدے. منگ وہ کر لیندے ہیں جو ساڈی زندگی تے فٹ نہیں آ سکتی, پوری نہیں اتر سکتی, پر منگ لیں. اور کون دسے جی کدھر وہ رب پوری کر دے وہ منگ, وہ رب سیاح رب نہیں ہے, وہ رب کوئی دور درشت نہیں ہے. بچہ رویا تو بچے نے پیو نو دشمن سمجھ لیا, وتکرا کرتا ہے. پتہ نہیں کتنی اچھاواں ساری نہیں پوریا ہوندی, اسی گرو نو ویری سمجھ بیٹھتے ہیں, رب تے گلے کرن لگ پے ہیں. پتنی کتنی دنیا مینوں ملتی ہے, پرماتما تے گلے, گرو تے گلے. کوئی گلے کرتا ہے اپنے گھر تے, کوئی گلے کرتا ہے پتنی تے پتی تے, کوئی گلے کرتا ہے پڑوسیاں تے, کوئی شکوے کرتا ہے یار

کرتے ہیں انسانوں، بڑا قیمتی ہے. اور قریباً قریباً سارے شبد چار پنج گرو نانک دے رام کلی راگ دے چلے. آسا ماہ نراش والا ہے نیچو نانک کرتے پائے، رہے اکاؤنٹ کو من وسیا آسا ماہ نراسو، اگم اگوچر دیکھ دکھائے نانک تاں کا داسو. آسا ماہ نراش والا ہے آسا دچ رہے، کوئی گل نہیں آسا تے چلے گی، منک دے وس کی گل نہیں ہے، نہیں روک سکتا. ایک منک بکھ نو نہیں روک سکتا. اس واسطے اکثر میں عرض کردہ ہوں تو اج دہرا دیا، تیاگی سوائے پکھنڈی تو ہور کچھ نہیں، تیاگی سوائے جھوٹے تو ہور کچھ بھی نہیں. منک بھوجن دا تیاگ کر سکتا، بکھ دا تیاگ نہیں کر سکتا. تو بکھ لوج بھوجن لبن تے مجبور کرے گی. منک پانی دا تیاگ کر سکتا ہے، پیاس دا تیاگ نہیں کر سکتا، اور پیاس مجبور کرے گی پانی دی تلاش پہ. منک گرست دا تیاگ کر سکتا ہے، کامک رچیاں دا تیاگ نہیں کر سکتا، یہ کامک رچیاں تلاش کرن تے مجبور کر دیں گے. گرو نانک دی بانی میں تھوڑے سامنے رکھ دیا کہ جی تھوڑا خیال نہ پیدا ہو جائے میں اپنے کولوں کپول کلپنا کہہ رہا ہوں، اور اس پنکتی نو چیتے رکھنا. جتن کرے گند کیوے نہ رہائی، منوا ڈولے نرکے جائی. یہ کمبھی نرک دے جائے گا جو کہندا میں گرست دا تیاگی ہاں، گرست دا تیاگی ہو ہی نہیں سکدا کوئی. یہ کمبھی نرک دے جائے گا جو کہندا میں بکھ دا تیاگی ہاں، بھوجن دا تیاگی ہو سکدا ہے، بکھ دا تیاگی نہیں ہے. پانی دا تیاگی ہو سکدا ہے، تو پیاس دا تیاگی نہیں ہے. تو پرش دی تیاگن ہو سکدی ہے، استری دا تیاگی ہو سکدا ہے، تو کامک رچیاں دا تیاگی نہیں ہے. پکھنڈ ہے، جھوٹ ہے، دھوکھا ہے گرو نانک. پر میں عرض کراں ہندو دھرم دے سادھو، سکھ جگت دے سادھو سنت، اسی تیاگی ہاں، اسی گرستی نہیں ہاں. گرو نانک کہندے پکھنڈی ہے، اور کوئی کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. پنکتی گرو نانک دی ناؤں دی تو میں اتنی سپشٹ کہہ بھی نہیں سکتا. ان نہ کھایا ساد گوایا، بہت دکھ پایا دوجا بھایا، وستر نہ پہرے اینس پہرے، مون وگوتا کیوں جاگے دربن سوتا. ایک سرو دھرم سمیلن داس گیا سی رائے پور، بہت پرانی گل ہے، اکثر ہندوستان کے سرو دھرم سمیلن ہوندے رہندے نے. ایک سمیلن ہر سال دیوالی کے دن امرتسر ہوندا ہے، نام اس کا ویدان سمیلن ہے، ویدان سمیلن سرو دھرم سمیلن. سوامی نرمل جی کسی وقت نرملے سن، سکھ گھرانے نال تعلق سی، پھر الگ ہو گئے. انہوں کا یہ بہت بڑا آشرم ہے، اتنے ہوتا ہے. اتنے ہندو دھرم کے وکھ وکھ وقتے تے پہنچتے ہیں، آریہ سماجی، دیو سماجی، برہم سماجی، پھر بدھسٹ جینی. والون اج کوئی بھی پچی سال تو سکھ دھرم کی طرفوں داس نو بلا لین دین تے میں پہنچ دیاں، کیونکہ میں انہاں دے نال دربار صاحب ہی آنا ہر سال، جو ہے میں حاضری بھردا. ایک دفعہ میرے کنا چ خبر پی گئی سکھ سادھو دی، بیٹھے پنگت سی، بولن تو بعد اسٹیج تو آ گئے سی، آشرم دے چ بیٹھے بیراگی سی ایک سادھو، میتھوں بعد اس نے بولنا سی. تو پنگت دیکھ بھی دوجیا نو کہہ گیا گرستی ہے، یہ کیا سادھو بنے گا، گرستی ہے. تو پھر میرے کول گل رہی نہیں گی، وہ اپنی ایرکھا چھپا نہیں سکیا. تو میں کہ اتنو جواب وقت سر نہ دیتا، تو جڑی وقت سر گل نہیں آکھی گئی وہ پھر گل گل نہیں ہے. میں اس نو آکھیا بھی دیکھو بیراگی ہیں آپ، رام کے اپاشک ہیں، تو رام کے ساتھ تو سیتا میا کھڑی ہے، الگ کرو سیتا کو، یا یہ دوش لگاؤ رام پر، آپ گرستی ہیں ہم آپ کی پوجا نہیں کریں گے، دوش لگاؤ. یہ الزام پرتھم اپنے اشٹ پر لگاؤ، پھر ہمارے پر. یہ گرستی کی پوجا آپ کرتے ہیں تیاگی ہو کر، پکھنڈ آپ پکھنڈ کرتے ہیں، ڈھونڈو کسی تیاگی کو. تو مینو سادھواں دی سبج کہنا پیا، دنیا دے چوٹی دے مہاپرش اوتار سب گرستی نے، رام گرستی نے، کرشن گرستی نے، پاویں جنگل دے رہندا شیو جی، پر پاروتی ہے گرستی.

کہ سربن کلیمہ کے پرم فیم ہے، کہ عقل علام ہے، کہ صاحب کلام ہے، کہ حسن الوجوہ ہے، تمام الوجوہ ہیں، ہم عیس الفلام ہے، سلیق المدام ہے، غنیم السکاستا ہے، قریب البراستا ہے، بلند المکان ہے، جمین الجمان ہے، تمیز التمام ہے، رجوع الندان ہے، حریف الجیم ہے، رجا کے یقینا نیکل ترانگا بید ہے، پانگ ہے، عجیز النواز ہیں، غنیم الخراج ہیں، نروکت سروپ ہے، ترمکت وبھوت ہے، پربکت پرواہ ہیں، سجوت سدا ہیں، سدائیون سروپ ہے، بیدی انوپ ہے، سماست براج ہیں، سدا سب ساج ہیں، سماست السلام ہے، سدائیو الکام ہیں، نرباز سروپ ہے، گاد انوپ ہے، اوانگاد روپ ہے، ناز سروپ ہے، اننگی انامے تربنگی ترکام ہیں، ترگ تربادی گنجے گادے سبگ سرباگے سو سربان راگے ترپگ سروپ ہے، سجا شوت ہے، نرگنگ پرناس ہے، پرتیل پرواس ہے، نرگت پرواہ سدائو سدا ہے، بھگت سروپ ہے، پرجوت انوپ ہے، نرگت سروپ نرگت سدا ہے، بھگت پرواہ انوگت سروپ ہے، پرجوت انوپ ہے، جاچری شمب اپنگ ہے، انیک پیخ اپرم ہے، الیخ پیخ ہے، اپرم ہے، کرم ہے، اناد ہے، جگاد ہے، اجے پیا پوتا دوتا ناس اداس ہے، تند ہے، بند ہے، بگت برگت ہے، اناس ہے، پرکاش ہے، نچنت سنت ہے، لکھ دیکھا لکھ پیگا ٹاہ گائے سم ہے، گم ہے، نیلا ناد ہے، نت سنت ہے، جات ہے، جات ہے، جرپٹ چند ہے، پرساد سربنگ ہنتا، سربنگ گنتا، سربنگ کھیاتا، سربنگ گیاتا، سربنگ ہرتا، سربنگ کرتا، سربنگ پرانگ، سربنگ پرانگ، سربنگ کرمنگ، سربنگ ترمنگ، سربنگ جگتا، سربنگ مکتا، رساول شانتا، پرساد نمو نرکناسے، سدائبنگ پرکاسے، اننگنگ سروپے، پنگنگ وپوتے، پرماتنگ پرماتے، سدا سرو ساتھے، اگاہ سروپے، نرباد وپوتے، اننگی انامے، ترپنگی ترکامے، نرپنگی سروپے، سربنگی انوپے، نہ پوترا، نہ پوترا، نہ سترا، نہ متا، نہ تاتا، نہ ماتا، نہ جاتا، نہ پاتا، نرساکنگ سریکا، متوم ہی گائیں، سدائو سروپا بےدی انوپ ہے، سماست براج ہیں، سدا سب ساج ہیں، سماست السلام ہے، سدا بلکام ہیں،

مسلمانوں سے چار بندے جلنے میں بندی ویکن کوار ہندو سال آئی سلاحم دسم پار یہ سنا

ربانی سچا سامنے سچا سچ ورتا جس سندے تس ملے سچ نہ تم سچ کمان سدگر ملیا سچ پایا دل کے ہردے سچ وتا مورت سچ نہ جانی من مکھ گن گا جس دنیا کا ہے آیا جس دنیا کا ہے آیا